Enti odofo tie me. Tie me. Emma domestication ewura wadwen bebere. Wotimi ye ofie. Oduane noa. Wotimi bia ememe hun trasa. Tie me pa. Nese meme hunu aware trasa. Memma buta yenyina wa aware mu ye hunu wura akiri. Ye hunu wura akiri. Eji se wa hwe meme ye pa tie me. Memma bribia na ye pese ye tie asem a ehia ansa na ye tie asem wede. Isi subi. Memma esunu ombai ni mema dodo no about 90% pese o ti asem o hia ansa na wo ti asem o de but mostly mo man de mo man de mo pese mo ti asem o de ansa na mo ti asem o hia telling you en ti bo nse asem aka wo be wadwen so be ka kire be ma na nka wo sire na nka kyese na ni agi ne ko dafo ni ade no wo hwe wo sa omuya okura wonka hwe kura